우리 마스 요즘 어떻게 해야 되실래? 그래도 두면 시간 어떻게 해야 되실래? 보스톤 리사로 떠나니 톤 리사로 떠나니까 도시작이 마주 감남이 벌레 세크레리아 레 세크레리아 레 세크레리 세그리다 비노 보스 도시작 벌레시아 스토라 짤루 칼란토 짤루 칼란토 짤루 안타기 비툴라코 바스칼은 저쪽 노그룸리 도메니스카 노 보스토냐 라비네 레 크루세로 코빈 레 베스 코빈 탁토 노그룸리 코바오 보스 칼란타 쓰냔타 벌레시아 빈 칼란테로 Leche Basquiac, Leche Basquiac, de Ayuntamiento, por su Sejumacho, Ucalanto, por la Secretaría de Seguridad, por su Sejumacho, Ucalanto, Calante, Reto de Norumle, Reto de Norumle, tú me necesitas, no ves caer, pues que si va a ver yo, pero man chentelo, vecha y chirucajili, no a chente, chente crucero, man chente no veo. Cabez y antaja más canante y chile cachado. Guamá, pues, cacho, vetalo, dile, chos cántelo. Le bendiguaya más canante que causé, pues vechan y chile cauca, más canante, tirupata, humano, canante, lo huesca y le estuve a oler, le cubezco lobo, le estuve, pues, en tu ya que, guantá con vetas si lo ve, en tu ya que, con vetas si lo ve huesca y le.